Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

des monstres.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

sépulcre là-bas, et là,

les voyait plus mal.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

želite propustiti. Pogledajmo i nebo iznad nas. U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali sa postepenim smanjenjem oblačnosti poslije podne. Ipak, tokom dana u Bosni računajte na kišu, pljuskove i grmljavinu. Hercegovina, s druge strane, ostaje pretežno sunčana. Vjetar će puhati slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Temperature malo ugodnije nego juče. Jutarnja od 16 do 22, na jugu do 26, a najviša dnevna od 26 do 32, dok će na jugu zemlje ići i do 36 stepeni Celzijusa. Savršeno je vrijeme za ostati u kući uz vašu Radio Tuzlu. S vama će se družiti Edin Bučuki, Renata Kulić.

Dobro vam ovo nedjeljno jutro, dragi naši, na talasima ste Radio Tuzle. I ove nedjelje od 7 do 10 sati kuhamo prvu jutarnju kafu zajedno. Pripremili smo obilje informacija za opušten dan i inspirativne razgovore koje ne želite propustiti. Pogledajmo i nebo iznad nas. U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali sa postepenim smanjenjem oblačnosti poslije podne. Ipak, tokom dana u Bosni računajte na kišu, pljuskove i grmljavinu. Hercegovina, s druge strane, ostaje pretežno sunčana. Vjetar će puhati slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Temperature malo ugodnije nego juče. Jutarnja od 16 do 22, na jugu do 26, a najviša dnevna od 26 do 32, dok će na jugu zemlje ići i do 36 stepeni Celzijusa. Savršeno je vrijeme za ostati u kući uz vašu Radio Tuzlu. S vama će se družiti Edin Bučuki, Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kod nekih ljudi dovoljno je ograničiti unos breskvi, dok se drugima savjetuje da ih u potpunosti izbace iz prehrane, bez obzira na to koliko su primamljive. Evo o kojoj grupaciji ljudi je riječ. Breskve su među najpopularnijim ljetnim voćem. Sočne, slatke i aromatične, bogate su vitaminima i mineralima, pa ne čudi što ih mnogi rado uključuju u svoju prehranu. Zajedno sa kajsijama smatraju se vrlo hranjivim izborom jer sadrže brojne korisne spojeve koji mogu pozitivno uticati na zdravlje. Međutim, unatoč brojnim prednostima, breskve nisu prikladne za svakoga. Kod nekih ljudi mogu izazvati probavne tegobe ili alergijske reakcije, zbog čega ih je preporučljivo konzumirati sa oprezom ili ih u potpunosti izbjegavati. Ko ne bi trebao jesti breskve? Poseban oprez preporučuje se osobama koje imaju sindrom iritabilnog crijeva. Breskve sadrže znatne količine fruktoze i ubrajaju se u namirnice sa visokim udjelom FODMAP ugljikohidrata. FODMAP je skupina ugljikohidrata koji se slabo probavljaju i fermentiraju u crijevima osjetljivih osoba. To može dovesti do različitih probavnih tegoba. Ako imate sindrom iritabilnog crijeva, konzumacija većih količina breskvi može uzrokovati nadutost, plinove, bolove u trbuhu, proljev ili zatvor. To međutim ne znači da breskve morate trajno izbaciti iz prehrane. Stručnjaci preporučuju da se tokom eliminacijske faze prehrane privremeno izbace namirnice bogate FODMAP ugljikohidratima, a zatim postupno ponovo uvode. Na taj način možete utvrditi koje vam namirnice doista smetaju i u kojim ih količinama vaše tijelo može podnijeti.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Ljetni mjeseci uglavnom znače da više vremena provodimo na otvorenom, češće smo na kupalištima, putovanjima i uopšteno u prirodi. Međutim, upravo u ovom periodu raste i rizik od crijevnih infekcija, trovanja hranom, zdravstvenih problema izazvanih visokim temperaturama, ali i nepravilno korištenja vode iz prirodnih izvorišta. O epidemiološkoj situaciji na Tuzlanskom kantonu, ispravnosti vode na javnim česmama, kao i o tome na šta građani posebno trebaju obratiti pažnju kako bi sačuvali zdravlje tokom ljeta, razgovarat ćemo sa doktoricom Nadinom Mokaje, specijalistom higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Hvala vam na pozivu, dobar dan vama i vašim gledaocima.
1: Krenimo od epidemiološke situacije na Tuzlanskom kantonu. Kakva je ona u ovom trenutku? Evo šta pokazuju na novi podaci?
2: Evo u ovom trenutku, a mogu reći u prvih 6 mjeseci ove godine je zaista stabilna epidemiološka situacija. Dakle, nema nikakvih prijavljenih epidemija. Sporadično neke zarazne bolesti se javljaju, naravno, koje se redovno prijavljuju, što je i zakonska obaveza, ali ništa izvan očekivanog.
1: Da, evo, kada je ljetni period u pitanju, da li postoje neke infekcije koje dominiraju, svjesni smo tih crijevnih infekcija, da li je zabilježen možda porast, neko odstupanje u odnosu na prethodni period?
2: Evo, onako globalno i generalno svugdje možemo očekivati u ljetnim periodima da određene zarazne bolesti da se javljaju u većem broju, kao što su one koje se prenose recimo vodom ili hranom, tu su uglavnom te crijevne, što kažete već i sami, zarazne bolesti. Međutim, nisu u nekom prevelikom broju se javile, što znači da koliko je toliko situacija zaista stabilna i pod kontrolom. Dobra stvar je što su nam to predvidivi rizici, ljetni period, nešto što očekujemo i nešto možemo onda preventivno djelovati. Tako da za sad stvarno je stabilna situacija. Kažem, onako sporadično se možda javljalo nekih simptoma i bolesti, ali u vidu epidemije nije. Tako je.
1: Inače, koje su to bolesti koje su češće tokom ljetnih mjeseci?
2: Pa evo, generalno možemo pričati i o direktnom uticaju prvo visoke temperature i sunca na ljudski organizam, od dakle sunčanica, toplotnih grčeva, toplotnih udara, pa do ovih indirektnih efekata u smislu da visoke temperature mogu ugroziti kvalitet hrane, kvalitet vode, kupališta, odnosno zdravstvenu ispravnost, zato što tokom visokih temperatura je lakše i brže razmnožavanje mikroorganizama, odnosno bakterija, tako da te crijevne zarazne bolesti se recimo mogu širiti putem hrane, odnosno takozvana trovanja, jel hranom kako ih zovemo, putem vode mogu određena isto ove crijevne zarazne bolesti. Na kupalištima također može doći do širenja, jer možemo u prilikom plivanja da gutamo vodu, ali i neke, naravno, se mogu javiti i bolesti kožne, recimo zbog kontakta kože sa vodom, neke infekcije ili sluznica, na primjer oka. To su stanja koja očekujemo. Osim toga, mogu biti zastupene malo više i ove vektorske zarazne bolesti, krpelji, ugriz krpelja, komaraca, ali evo, situacija je stabilna, dakle, nemamo neki velik porast određenih tih stanja.
1: Zaista mi drago čuti, evo, da ljeto bar u tom smislu protiče onako kako bismo željeli, možemo svakako reći. Moramo se sada dotaknuti i analize. Analizirana je voda na javnim česmama u Tuzlanskom kantonu, 32 javne česme u svim opštinama i gradovima, 12 analiziranih uzoraka zapravo ne odgovara standardu kvalitete vode za piće. O kojim česmama je riječ i šta zapravo znači to što su one neodgovarajuće?
2: Tako je. Znači, u martu mjesecu i u julu mjesecu svake godine radimo ovu analizu, zato što imamo informaciju zaista da određeni broj građana koristi često tu vodu za piće i kao primarni, da kažemo, izvor vodosnabdijevanja. To vidimo na terenu, ali i od samih građana često nas pozivaju, a i u saradnji sa inspekcijama i HES službama domova zdravlja svih opština na području kantona, odnosno gradova, dogovorimo se koje bi to česme trebalo posebnu pažnju posvetiti, koje su najfrekventnije.

0: Ovaj put 12 česmi nije bilo zdravstveno ispravno, odnosno voda nakon laboratorijske analize nije odgovarala standardima zdravstvene ispravnosti u skladu sa pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. U većini slučajeva je to mikrobiološko zagađenje, odnosno bakteriološko zagađenje kao razlog na ispravnosti. Nekad se mogu javiti i ovi, naravno, određeni hemijski parametri. Očekujemo uvijek da u ljetnom periodu bude više česmi neispravno, ali je otprilike slična situacija nam bila ove godine i u martu i u julu mjesecu. Malo nam dolazi do promjena tih klimatskih i do klimatskog stanja, određenih podneblja, temperature.
1: Što utiče na vodu.
0: Jeste, svakako i to utiče i na kvalitet vode i da možda nekad u nekim periodima kad ne očekujemo se određena stanja jave. Što se tiče grada Tuzla, 12 česmi je uzorkovano i kontrolisano, odnosno vode sa javnim česama. Otprilike 50% je bilo neispravno. Slična je situacija bila i u martu mjesecu. Uglavnom, iste česme kontrolišemo za koje imamo informaciju da su najfrekventnije da bi imali taj kontinuitet, jer je jako važno da je voda pod stalnim nadzorom. Jedna kontrola ne znači ništa, znači, hoću reći, u tom momentu da je voda takva, ali može se desiti određeno, neka promjena u okolišu koja je mogla dovesti do kontaminacije, tako da, evo, time imamo jedan kontinuitet i radimo to za zdravlje naših građana. Evo, recimo, neke česme nisu bile ispravne.
1: Možemo
0: na primjer, javna česma Studenac, zatim javna česma Slavinovići, javna česma Kiseljak. Tako da, evo, građani se informišu, zovu nas. Moram naglasiti da mi rezultate objavimo odmah kad se završe analize na našoj stranici, ali građani nekad i ranije nazovu ako su dobili ili bili prisutni kada se uzorkovala voda, saznali, nekad nas nazovu, pitaju ili možda gotova analiza, pa da im već kažemo prije nek što se i objave rezultati. Pored toga mi nalaze pošaljemo i našim inspekcijama, sanitarnim svim, dakle, na nivou kantona, za česmu koja se nalazi na toj opštini, odnosno gradu, kao i HES službama, odnosno higijenskim epidemiološkim službama doma zdravlja pri toj opštini ili gradu gdje se nalazi česma, tako da imamo informaciju zaista i da oni rade svoj dio posla i uvijek smo u komunikaciji, saradnji, pojačani i nadzor, dakle, kako i gradski, tako i kantonalnih inspekcija, sanitarnih i svih, tako da mislim da i to i tekako doprinosi održavanju stabilne, da kažem, epidemiološke situacije.
1: I evo, šta slijedi nakon što se utvrdi da taj uzorak ne odgovara kvalitetom standardu, rekli ste, obavijestite HES, inspekcije, šta se zapravo evo dešava na samom licu mjesta?
0: Pa u biti postavi se upozorenje da voda nije, tako je, za piće. Nekad se desi da neko skine to upozorenje, pa evo uvijek apelujemo građanima da to ne rade. Nekad građani nas zovu, kažu kako je moguće da evo godinama je bila ispravna voda.
1: Ništa nam nije
0: bilo. Kako sad ili nije nam bilo, ja razumijem zaista.
1: Da, često smo to čuli.
0: Razumijem zaista da tako nekad, evo, za neke druge stvari pomislimo, ju nisam nikad razumijem, imala alergiju pa mi se javila. Znači, stvari se mijenjaju, ipak su pod uticajem našeg okoliša i okruženja i može doći do promjene. Dakle, voda nije izolovana od vanjskih uslova, da kažem, evo, recimo, tokom ljetnog perioda upravo visoke temperature pogodu i razmnožavanju mikroorganizama, pa je zaočekiva da bude ugrožen kvalitet vode i da se malo više treba voditi računa, jeli. Osim toga, suša se može, da se smanji volumen, koncentracija vode, pa da imamo veću koncentraciju mikroorganizama na manjoj količini vode ili nekog hemijskog parametra, tako da zato je bitna ta redovna kontrola. Dakle, postavi se tabla da voda nije za piće. Građani, vjerujte, zovu, znaju nekad i doći do nas, da se informišu oni koji žive blizu, koji su u toj mjesnoj zajednici ili koji su napravili čak tu, uložili evo da se izgradi, uredi ta česma. Zaista su zainteresovani da se popravi i da stanje bude dobro, a imamo informaciju da zaista inspekcija odmah isto tako izlazi na teren i oni imaju svoju, pored te represivne, imaju i preventivnu tu ulogu, korektivnu, jel, da isto tako savjetuju kako da se situacija popravi ukoliko je to moguće.
1: Da, evo, na kome je obaveza da radi na popravljanju situacije ukoliko se evo utvrdi da postoji neki problem koji se može otkloniti? Ko zapravo radi na tome?
0: Uvijek kada je u pitanju bilo šta što čovjek će konzumirati ili biti nečemu izložen, dakle, proizvođač, da tako ga nazovemo, ima svoju odgovornost. E sad, vi kad imate javne česme, tu je često, nije samo problem kod nas u našoj zemlji ili gradu, tu je širom svijeta, eventualno nekad bio problem negdje još uvijek kao i kod nas, često nije tačno definisano vlasništvo i onda je teško uspostaviti taj sistem nadzora, ali i da neću reći kazne, ali i odgovornosti. Kao što je sa vodovodima centralnim, gradskim, tu imamo organizovan sistem i tu stvari funkcionišu na taj način da to radi se redno.

0: Dovno je li i nadzor i sve što je potrebno da bi voda bila koja je isporučena zdravstveno ispravno u smislu prečišćavanje, dezinfekcije i ako dođe tu do nekog problema, sazna se odmah jer je stalno pod nadzorom taj sistem. Ako javni česmi to često bude, ali evo, saradnja svih koji imaju svoju ulogu zakonsku, mi kao zdravstvena ustanova koja treba da obavi analizu, inspekcije koje će da nadziru, da li se radi sve u skladu sa zakonom, da upozoravaju, je li građani isto imaju svoju odgovornost da ne zagađuju okoliš, da bi se zaštitilo to izvorište, recimo, ali javna česma. Dakle, svi imamo svoju, svakako,
1: i higijenska epidemiološka služba u svakom slučaju.
0: Tako je, i higijenska epidemiološke službe, i pri domovima zdravlja, i evo zavodi, generalno onako u svijetu, pa i kod nas, znači svi imamo svoju ulogu da očuvamo naš i okoliš i okruženje, vodu, hranu, sve što može naškoditi ljudskom zdravlju.
1: I evo, sada je utvrđeno da neke česme nisu, odnosno voda nije preporučljiva za piće, do kada građani da budu u neizvjesnosti, odnosno šta je naredni korak? Da li će se ponovo vršiti analiza i do kada je zapravo to upozorenje na snazi?
0: Ponovo će se raditi analiza, mi svake godine radimo onako zvanično da kažem dva put godišnje, s obzirom da su to manji vodni objekti.
1: Ali po potrebi pretpostavljam.
0: Po potrebi tako i uradimo. Isto, a i uvijek, nekad građani kažu mi, to je komercijalna, tako kažem, usluga, građani budu zainteresovani, nekad postignu preko svojih opština ili mjesnih zajednica da se radi
1: mimo,
0: da se radi malo češće te analize ili sami odluče da će uraditi tu analizu, tako da evo za sad mi radimo besplatno, da tako kažem, dva puta godišnje za dobrobit građana, tih 32, neka 31. Ubacimo mi neke nove česme po saznanju da je neka postala možda frekventnija ili da je ušla u upotrebu ponovo, ako nije, ukoliko je došlo do neke sanacije pa je ponovo u upotrebi. Građani se javi, kažu, evo, puno ljudi sipa vodu tu, da li bi mogla i ona ući u uži krug, jel? Tako da, eto, radimo na tome stvarno. I trudimo se da što više pokrimo terena.
1: Da postoji ta vrsta saradnje sa građanima. Malo čas ste spomenuli javna kupališta u onom, bilo kada smo govorili o epidemiološkoj situaciji. Dakle, ljeto je vrijeme kada većina nas spas od vrućina upravo traži na rijekama, jezerima i svim drugim bazenima. Dakle, svim mogućim vidovima te vodene rekreacije. O čemu trebamo voditi računa? Šta je to što trebamo imati tu negdje kada krećemo kupati se? Šta moramo znati?
0: Evo, malte ne svi ovi kojima smo pričali, moramo pripaziti prvo od samog temperature i direktnog izlaganja sunca, tu da se pazimo, da nosimo kreme one
1: sa zaštitnim faktorom,
0: SPF, jel, faktor. Prvo bi krenulo od toga, jel, pa onda do same sigurnosti kupališta, znači ako je neko, ajmo nazvat ga divlje kupalište koje nije uređeno, i tu paziti na svoju sigurnost, možda se izbjegavati takva kupališta. Higijensko stanje, naravno, kupališta, pogotovo ako je neko u prirodi, ako primijetimo neku promjenu boje, cvjetanje u vodi, zelenu neku nas, da se tu li ne kupamo, ali opet nekad se ne može ni vidjeti golim okom zagađenje, tako da povela bi računa o tome prilikom kupanja. Opet tu smo isto izloženi i ovim vektorskim oboljenjima, jel, goli smo, da kažemo, u kupaćim, više nam je koža izložena
1: i to nakon,
0: pogotovo ako je u prirodi neko kupalište, pregledat se poslije kad se dođe kući, štititi se od sunca, ali rekla bi isto, pored svih tih mjera, naravno kupališta koja su uređena, gdje imamo i vlasništvo, ako su to bazeni, evo recimo Panonika, tu rade se redovne kontrole imamo vlasnike i radnike koji održavaju, jel, stanje tog kupališta i higijenske te mjere,
1: jel, na visokom nivou
0: sprovode se, ali moram reći da i kupači imaju svoju odgovornost, znači moramo reći da neke stvari koje treba preporučiti kupačima je da ne idu ukoliko imaju neke, pogotovo crijevne zarazne bolesti.
1: Evo recimo, kožni. Dakle, nekada kaže, evo on je juče imao, danas je bolje, mi smo otišli, ili imao je temperaturu, sinoć je kašljao, jutro spovratio i
0: tako
1: sad je dobro.
0: Bolje je sačekati, dakle, pogotovo ako je postavljena dijagnoza da je neku zarazna bolest u pitanju, jer neki simptomi su slični sa stanjima koji ne moraju biti zarazna bolest, povraćanje, ne znam, visoka temperatura u većinu mjesta vezana za zarazne bolesti, ali evo, koliko imaju takvi simptomi ili bili su nedavno, sačekati. Pogotovo kad su manje neke vodene površine u pitanju i gdje je veća frekvencija kupača, istuširati se prije ulaska u vodu, naravno, isto tako da, evo, sačuvamo to naše kupalište, jel, da ga ne kontaminiramo.
1: Svakako. Evo, o čemu roditelji trebaju voditi računa kada vode djecu, naročito malo?

0: malo na taj javni.
1: Pa rekla bih prvenstveno...
0: Osim o tom segmentu sigurnosti, dakle, da. Duboke vode i ostalih opasnosti.
1: Prvenstveno, evo tu da kažemo, segment te opasnosti, da o tome vode računa, da ne vode dijete ako ima neke simptome ili ako, evo, imaju saznanje, možda da je neka epidemiološka situacija malo nepovoljna, da ne paze o izlaganju na suncu, jel, da se zaštiti glava, da su uvijek u hladovini, da uvijek je dijete pod nadzorom. Eto. I da također bi rekla, pazi se i na hranu koja se možda ponese na kupalište, da ne stoji previše izložena na toploti, na suncu, sendviči neki, pogotovo sa kremama, nekim namazima, mesnim namirnicama, majoneza, jeste sve negdje gdje postoje u biti u sastavu namirnice te životinskog porijekla u kremama, tim namazima, često su jaja, mliječni proizvodi, to nešto, kažemo, lako kvarljivo. Tako da evo, i to bi rekla da se i o tome vodi računa.
0: Upravo to nas dovodi do naredne teme, dakle sigurnost hrane, ljeto, posebno smo evo spomenuli povećanu opasnost od trovanja hranom, koliko je ta opasnost, koliko smo je zapravo svjesni i odakle nam najviše prijeti opasnost, evo nešto ste već napomenuli.
1: Kada je u pitanju, zarazne bolesti koje se prenosi putem hrane i trovanja hranom, mogu reći da u istoriji sigurno je maltene skoro svaka vrsta namirnice mogla nekad, i sigurno u literaturi zabilježeno da je nekad bila razlog. Ali određene namirnice zbog svog samog sastava, porijekla namirnice su nam kritičnije i češće izazivači toga, odnosno takozvane lako kvarljive, kao što su ove životinskog porijekla, zbog svog sastava, odnosno proteina, to je pjelančevina, lakše su kvarljive, brže se tu razmnožavaju bakterije, tako da su one najčešće, znači jaja, meso, ove kreme o kojim smo već govorili u ljetnom periodu, dakle sladoled i sve ono za što se koriste ti životinski, namirnice životinskog porijekla, za sladoled, kreme za salate, dresinzi, kolači, naravno meso, mesni proizvodi, riba, jaja, sve je to, dakle, ono što je posebno nam ugroženo, ali i druga neka vrsta namirnice koja može doći u kontakt s njom. Tako da, evo, neke mjere koje bi trovanja hranom mogu se javiti bilo kad tukom godine, ali naravno da su
0: češće u ljeti
1: zbog visokih temperatura i bržeg razmnožavanja mikroorganizama, odnosno naročito bakterija, i češće su nam ove crijevne infekcije, tako da uz malo veće pažnje na ono što bi inače savjetovali kada je u pitanju priprema hrane, malo više povest računa o tome samo tokom ljeta, naravno. Prvenstveno higijena osobe koja priprema ili samog prostora gdje se priprema, jel namirnica, ne miješati gotovu hranu sa sirovom, pogotovo ako je sirova hrana ona životinskog porijekla, da ne bi došlo do unakrsnog zagađenja, odnosno kontaminacije. S druge strane, termička obrada i hladni lanac. Znači, prilikom same pripreme, kuhanja, prženja, pečenja, da bude adekvatno dugo i pod temperaturom koja je potrebna, jel, da bi ne bi ostala sirova u nekom dijelu namirnica, pogotovo meso. Evo, u ljetnom periodu češće ćemo i roštiljati. Da. To se može desiti da nije dovoljno pečena taj mesni proizvod, pa da zbog tog dođe do trovanja. Ako namirnica koju nismo pojeli, hoćemo da skladištimo, da i tu vodimo računa, da ne ostaje previše dugo na sobnoj temperaturi, da se što prije skladišti u frižider ili zamrzivaču, zavisi ako će se te kasnije nekad koristiti. Dakle, i o tome da vodimo računa. Higijena, naravno, svakako.
0: Neupitno, da. Htjela sam vas pitati, evo, rekao smo, više vremena provodimo vani u prirodi, na kupalištima ili bilo gdje u nekom ambijentu koji nama odgovara, nosimo hranu sa sobom. Kada pripremiti tu hranu, što ćemo ponijeti, koliko zapravo ona može opstati u takvim uslovima bez opasnosti od trovanja?
1: Pa, najbolje je što prije je pojesti, znači što nekako prije samog odlaska na izletište ili put je napraviti i čuvati adekvatno, sakriti od sunca, po mogućnosti ako se ima neki transportni onaj frižider ili one kese, cegeri, sad što imaju s aluminijumom pa da se ubace oni ulošci za hlađenje, da hrana ostane sačuvana, jel, odnosno da je u tom hladnom lancu, što bi se reklo, i birati možda manje kvarljive namirnice, možda sa manje sastava, da imaju ovih lako kvarljivih, da možda nemaju nizu neku malo neutralniju kremu, namaz, da evo se zaštitimo.
0: Da, ljeto je vrijeme kada raste opasnost od toplotnih udara i sunčanica, spomenuli ste ih, moramo opet, nekako čini se da svi znamo te preporuke ljekara, ali nije zgore
1: nekad
0: ponoviti.
1: Tako je, nekad i
0: smetnemo suma.
1: Zanemarimo. Nekad čovjek...
0: Evo, znamo, napolju je 30 i nešto stepeni, vidimo ljude hodaju, znači nisu zaštiti.

0: zaštićene, čak i stariji, čak i djeca.
1: Život je brz nam, stvarno svako ima neke obaveze i često nekad da nam je što prije završiti neku obavezu, ispuniti je, a ne razmišljamo o tom. Ajde, zašto ću ja to završiti, ne moram se sad nešto posebno pripremiti, ali posebno, evo, bi apelovala pogotovo za starije građane, za djecu, trudnice, osobe koje imaju hronične bolesti, posebno su nam osjetljiva kategorija stanovništva, ali ovo važi i za svakog od nas, naravno, da prvenstveno izbjegavamo izlazak kad je jako visoka temperatura, izlaganje direktno suncu. Ako već moramo izlaziti u periodu dana, evo ne znam, recimo od 11, 12 sati pa do nekih 5 sati, da se držimo hladovine, da što kraće se zadržavamo na direktnom suncu. Da nosimo svjetlu odjeću, laganu odjeću i obuću, pokrivala za glavu, naočale da nosimo sunčane, da zaštitimo i oči na kraju krajeva od utjecaja sunca. Piće je jako bitno, voda, rehidracija, puno se znojimo, gubimo tečnost. Da izbjegavamo i smanjimo pića koja nas dehidriraju, kao što su kafa, zašećereni napici, alkohol.
0: Gazirana pića,
1: pogotovo u tom periodu dana kad je najtoplije, rasladiti prostor u kojim se nalazimo, naravno, svakako. I voditi, evo, računa ovom svemu što smo pričali o hrani koju konzumiramo, čuvati na adekvatan način i sve ostalo.
0: I moram vas još pitati o pekotine od sunca, dakle, znamo, desi se, evo.
1: Naravno.
0: I u najtoplijem dijelu dana napolju smo, nekada smo i na kupalištima, izložimo se opasnosti, nismo je, kao što rekao ste, svjesni i dođe do takve situacije. Šta uraditi na licu mjesta? Odnosno, šta je to što moramo prvo uraditi kako bismo izbjegli neke žešće posljedice?
1: Pa evo, malo ohladiti to područje, namazati nekom umirujućom kremom, skloniti se a najbolje prije toga se pripremiti da do toga ne dođe. Znači, ove kreme sa zaštitnim faktorom, biti u hladovini, ukoliko je neka veća opekotina da se javi i oteknuće, da svakako se javiti svom ljekaru ukoliko bude neka malo veća reakcija.
0: Da. Evo, hvala vam na svim ovim korisnim informacijama. Nadamo se da će ih naši građani uzeti u obzir. Ja vam želim sreću i uspjeh u nastavku vašeg rada i hvala što ste bili naša gošća.
1: Hvala vama što ste pozvali nas i što, evo, želite da informišete građane. Mi smo u biti partneri, evo, u očuvanju zdravlja naših građana.
0: Svakako da jesmo. Hvala još jedan put.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Nadina Mokaje, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Gotovo da nema ugodnijeg osjećaja od onoga kada se nakon napornog dana udobno smjestite u krevet i prepustite snu. Ali ponekad baš u trenutku kada tonete u san, tijelo vam se naglo trzne uz osjećaj kao da padate, što vas trenutno razbudi. Riječ je o zbunjujućem i neugodnom iskustvu, pogotovo kada se samo želite dobro odmoriti i naspavati. O ovom fenomenu nedavno je govorio ljekar Amir Khan. Dr. Amir Khan, koji često dijeli zdravstvene savjete u popularnim britanskim TV emisijama, objasnio je u video na TikToku zašto se to događa. Jeste li ikad baš na rubu sna osjetili kao da padate? Taj iznenadni trzaj koji vas probudi zapravo se zove hipnički trzaj, rekao je dr. Khan. Dok tonete u san,

Mišići se opuštaju, a mozak to ponekad pogrešno protumači kao da padate. Zbog te pogrešne interpretacije šalje brzi signal tijelu da vas uhvati i zato se naglo probudite trzajem, nastavio je sa objašnjavanjem. Neki naučnici smatraju da je riječ o drevnom refleksu za preživljavanje iz vremena kada smo spavali na drveću. Nagli trzaj mogao nas ispriječiti da zaista padnemo. To je potpuno bezopasno. Češće se događa ako ste pod stresom, ako ste kasno navečer pili kafu ili ste jednostavno preumorni, dodao je. Umirujući gledaoce zaključio je kako je fenomen potpuno normalan i bezopasan. Stoga idući put kada vam se to dogodi, nemojte paničariti. To je samo vaš mozak koji se ponaša pomalo neobično i zaštitnički.

Zahvaljujući svojoj svestranosti, jabučno sirće je namirnica broj 1 u svakom domaćinstvu. Naime, sirće može da utiče na snižavanje nivoa šećera i holesterola u krvi te povećanje energije, međutim, mnogi ga koriste i za mršavljenje. Zdrava svojstva jabučnog sirćeta posljedica su sadržaja octne kiseline. Octna kiselina vrlo je važan metabolit u našem tijelu, a jedini prehrambeni izvor octne kiseline je sirće. Ako provodimo promjene u prehrani i načinu života, jabučno sirće bi moglo dati malu prednost jer pomaže kontrolisati glad. Ipak naučni dokazi ne pokazuju da je jabučni ocat čarobni napitak za mršavljenje, objasnili su dijabetičari. Preporučuje se uzimanje 1 do 2 kašike jabučnog sirćeta dnevno, ali ne više od 4 kašike ukupno. Najlakši i najsigurniji način da konzumirate jabučno sirće je da ga unesete u svoju svakodnevnu prehranu, tako da ga dodate u hranu koju već konzumirate.

Kupnja ili najam vjenčanice nisu uvijek glamurozni, a na putu do željene haljine često se događaju greške u koracima koje povećavaju stres u ionako stresnom razdoblju. U konačnici te greške mogu dovesti i do žaljenja zbog pogrešnog odabira. Zato je za odabir vjenčanice ključna dobra priprema. Kako biste izbjegli neodlučnost koja se može pojaviti nakon što vidite previše haljina jer ste prerano krenuli s potragom, budite strpljivi. Dovoljno je da s potragom krenete oko 10 mjeseci prije vjenčanja. Prilikom odabira vjenčanice nemojte sa sobom voditi gomilu ljudi. Neka vaša posada bude mala, sastavljena od nekoliko vama bliskih ljudi. Veći broj ljudi znači i veći broj mišljenja zbog kojih na kraju dana nećete znati šta odabrate. Bez obzira na sve dobronamjerne savjete, kritike i ostale komentare, ni u jednom trenutku nemojte zaboraviti da birate svoju vjenčanu haljinu i da vaša riječ treba biti zadnja. Prije nego što svoju pratnju pitate za mišljenje, pogledajte se u ogledalo i provjerite što mislite o potencijalnoj haljini u kojoj ćete izreći sudbonosno da. Prije nego što krenete u potragu za vjenčanicom, dobro razmislite o budžetu i držite ga se. To ne znači da ne smijete biti nimalo fleksibilni, ali imajte na umu i ostale troškove koji vas čekaju. Dobro razmislite, isplati li se uistinu potrošiti dvostruko više novca od onoga što ste planirali. Takav trošak mogao bi dovesti do toga da vas počne gušiti kada shvatite što

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Mnogi ljudi povremeno preskoče doručak, ručak ili večeru zbog obaveza, nedostatka vremena ili želje da smanje unos kalorija. Iako se na prvi pogled čini da je riječ o bezazlenoj navici, učestalo preskakanje obroka može imati brojne posljedice po energiju, raspoloženje, metabolizam i opšte zdravlje. Organizmu je potrebna određena količina energije i hranjivih materija kako bi normalno funkcionisao. Kada duže vrijeme ne unosimo hranu, nivo šećera u krvi može da opadne, što često dovodi do umora, slabije koncentracije, razdražljivosti i osjećaja iscrpljenosti. Poseban problem nastaje kada se preskočeni obrok kasnije nadoknađuje velikim količinama hrane. Tada često biramo namirnice bogate šećerima i mastima jer tijelo traži brz izvor energije. Umjesto planiranog manjeg unosa kalorija može doći do prejedanja i poremećaja osjećaja gladi i sitosti. Za osobe koje žele da regulišu tjelesnu težinu, preskakanje obroka nije najbolje rješenje. Zdravije je napraviti kvalitetan raspored ishrane sa hranjivim obrocima koji sadrže proteine, povrće, zdrave masti i složene ugljikohidrate. Najbolji pristup jeste osluškivati potrebe organizma i izbjegavati velike oscilacije u unosu hrane. Redovni i izbalansirani obroci pomažu održavanju energije, stabilnijem raspoloženju i boljoj kontroli apetita.

0: gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Navike koje smatramo bezazlenim, poput slušanja muzike putem slušalica, mogu imati dugoročne posljedice po zdravlje sluha. Upravo na to upozoravaju stručnjaci sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koji kroz istraživanja i direktan rad s građanima ukazuju na sve izraženiji problem među mladima. Podaci pokazuju da veliki broj mladih svakodnevno koristi slušalice, često pojačava zvuk u bučnom okruženju i sluša muziku satima, čime značajno povećava rizik od trajnog oštećenja sluha. Koliko su ove navike rizične, zašto oštećenje sluha često prolazi neprimjećeno i šta možemo učiniti da ga spriječimo, razgovaramo u nastavku, a naša sagovornica je profesorica doktorica Admira Beha sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu. Dobar dan i vama i vašim i gledaocima i slušateljima.
1: Evo na početku da malo kažemo samo o istraživanju koje ste sproveli. Šta vas je navelo?
2: Mi smo na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu proveli jedno istraživanje, odnosno jedan naučno-istraživački projekat, moram napomenuti, uz potporu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kojim smo zapravo htjeli utvrditi specifične obrasce i učestalost korištenja slušalica, ali i drugih uređaja za reprodukciju zvuka na stanje sluha kod mladih. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije, ali i naša istraživanja ukazuju da je buka sve prisutnija u našem okruženju i zapravo predstavlja 1/3 uzroka svih oštećenja sluha, pa smo mi htjeli da vidimo kakva je situacija s mladima. I kao istraživači, i kao roditelji, i kao posmatrači, svjedoci smo stalno prisutnog broja mladih koji nose slušalice, šetaju ulicom, smanjuju taj nivo razgovora, komunikacije. Mi smo htjeli da vidimo zapravo šta se tu dešava. I dobro je da smo to uradili, jer smo došli zaista do ovako alarmantnih, ja slobodno mogu reći, podataka. Veliki broj mladih koristi slušalice. Mi smo se fokusirali na ciljnu skupinu mladih osoba u Tuzli i Sarajevu. Zaista smo imali jedan veliki, veliki uzorak i utvrdili smo da više od 70% ispitanih mladih ljudi koristi slušalice. Što sam po sebi nije tako zabrinjavajući podatak, ali one posljedice koje te slušalice su ostavljaju su zaista onako i nas kao stručnjake zapanjali. Slušalice se koriste svakodnevno, čak i do 5 sati dnevno, najčešće uz mobitele, za gledanje filmova, za slušanje muzike, pri jako, jako visokim glasnoćama. I ono što je još dodatno zabrinjavajuće je bilo da mladi ljudi, iako su, kada se nađu u bučnom okruženju, dodatno pojačavaju taj intenzitet zvuka na svojim slušalicama. Mi smo odlučili otići korak dalje i utvrditi da li su prisutni tu neki simptomi koji su oni već uočili nakon korištenja slušalica i zaista jesu bili prisutni. Najdominantniji od njih bio je zujanje ušima ili taj takozvani tinnitus nakon korištenja slušalica, koji se zapravo smatra i prvim simptomom nekog pada sluha, odnosno oštećenja sluha. Zatim ti mladi ljudi su nam najčešće izjavljivali da osjećaju punoću, odnosno začepljenost u takozvanu uha, ali su prisutne već bili komunikacijske smetnje, odnosno teškoće u razumijevanju govora. Ja opet moram napomenuti da smo se mi fokusirali na mladu populaciju. Znači, tu su bile mlade osobe od 19 do 25 godina starosti.
1: Ranije se koriste.
2: Mnogo. Ali mi smo htjeli da uzmemo ovo malo zrelije. Malo zrelije opet mlade ljude. Nismo se fokusirali na osnovnu i srednju školu, ali ovo nam je svakako input da se počne ozbiljno raditi sa tom populacijom.
1: Kako brzo usvajamo loše navike, da smo tako brzi u usvajanju dobrih navika sa zapada, gdje bi nam bio kraj. A da li su mladi svjesni tih posljedica? Da li imate ti povratnih informacija?
2: Ma ne, nisu. I mi ipak ovdje govorimo o mladim osobama. Znate kako? Oštećenje sluha najčešće nastaje tokom dužeg vremenskog perioda, bez boli. Na neki način možemo reći slobodno suptilno, dok ne dođe do tih nekih prvih simptoma. Ne radi se to o tome, bilo bi

0: znači da se pojavi bol kao prvi simptom, uh-huh, bilo bi alarmantno. Ne, znači prvi
1: oni
0: simptom...
1: Oni možda i ne znaju koliko neće.
0: Ne, oni, to jeste ovaj poenta cijeli priča, oni zapravo ne znaju. Znači oni nisu svjesni toga. Obično te prve simptome koje oni već imaju, oni pripisuju tome, znači malo sam u buci, pa kad skinem to malo traje, uh-huh, pa nestane i onda zapravo se ti simptomi povuku. Međutim, ono što mladi ljudi ne znaju jeste da buka, odnosno taj zvuk koji oni preko slušalica primaju, ima kumulativno djelovanje na ljudsko zdravlje. Znači, mi možemo biti izloženi buci duži vremenski period do pojave prvih simptoma. Međutim, kada ti simptomi prvi nastanu, tada je već kasno. Znači, tada je došlo do oštećenja sluha koje je nepovratnog karaktera i ono se ne može vratiti u prvobitno stanje. Zbog toga mi na fakultetu i smatramo da je ovo problem o kojem treba stvarno govoriti, problem na koji treba mlade ljude upozoravati, i ne samo mlade ljude, nego i roditelje, i nastavnike, i prosvetno-pedagoške radnike. Treba razgovarati sa mladim ljudima. Mi imamo pametne mlade ljude, ja vjerujem da će oni to usvojiti samo kad budu imali informaciju o tome.
1: Sluh se ne može vratiti, ne može popraviti, samo se može zaustaviti u daljem propadanju.
0: Tako, u ovom slučaju ne. Znači, kada dođe do oštećenja sluha uzrokovano bukom, u situacijama kada su nam mladi ljudi ili bilo koji drugi izloženi čovjek izložen dužem vremenskom periodu, nema povratka na neko uredno stanje, na očuvan sluh, ali je dobra stvar što se stupanj oštećenja sluha na tom nivou zadržava. Nema daljeg pogoršanja, barem po osnovu oštećenja sluha uzrokovanog bukom.
1: E sad mi stariji kao roditelji i bez tog istraživanja nekako smo svjesni da to nikako ne može biti dobro da čitav dan te slušalice budu u ušima. Čak ima i slučajeva do kuće slušalice su u ušima. I stalno ponavljamo to koliko je to štetno, ali znate one po povratne odgovore, ma šta ti znaš, ove slušalice su moje kvalitetne. E, ima li razlike i u kvalitetu slušalice?
0: Ma naravno. Postavlja se pitanje zapravo zašto slušalice, zašto one dovodi do oštećenja sluha. Pa prije svega mi najčešće mladi koriste dvije vrste slušalica. Slušalice koje idu direktno u uho i slušalice koje idu preko uha. E sad, poznajući naše mlade, svi vole da je to nekako u nekoj marki, bežični, koji idu direktno u uho, opet zbog neznanja, naravno da oni to ne znaju, u situaciji kad mlada osoba stavi, ili bilo ko, kada stavi slušalicu direktno u uho, šta se dešava? Pa mi taj zvuk, obično izuzetne glasnoće, puštamo direktno u naše uho. Znate, kad ste vi u blizini nekog izvora zvuka, vi ga jasnije i bolje čujete, pa vam je on i preglasan. Kad se od njega odmičete, on je dalje. To su zakoni i fizike i akustike, i to tako funkcioniše. E sad, u situaciji kad direktno stavimo slušalice u uho, pa taj zvuk direktan napad vrši na bubnu opnu i na te fine strukture uha, i naravno da je to potencijalan uzrok oštećenja. Ukoliko mlade osobe koriste slušalice koje idu preko uha, znači postoji taj, opet po zakonima fizike i akustike, blago raspršivanje tog zvuka po tim slušalicama, i mi imamo tako direktan, agresivan, mm-hmm, zvuk koji ide u uho.
1: Znači, ako već koristimo, bolje je to.
0: Tako je. Pazite, u ovim situacijama kada mi govorimo o mladima i upotrebi slušalica, ovdje niko ne govori o skidanju slušalica trajno, za uvijek, sad, odma. Mi ovdje samo pokušavamo da skrenemo pažnju na to pametno korištenje, u smislu korištenje uz umjerenu glasnoću, uz pravljenje pauza, uz korištenje slušalice koje baš ne moraju da idu direktno u uho, i naravno uvijek forsiramo taj intenzitet, odnosno tu glasnoću koja se zvuka koji se pušta preko slušalica. Ja sam kao roditelj svjesna, kada bi ja svojoj djeci rekla sad skini, nećeš, ne ide to tako. Znači, mi mladima moramo jednostavno skrenuti pažnju i reći koliko je to štetno, i raditi na raditi sa njima, razgovarati, pričati, jer pazite, znači problem su opet ovi simptomi. Znači, da ukoliko oni imaju bol u uhu, naravno će izbjegavati korištenje, ali ne. Opet govorim da se to akumulira do pojave tih nekih prvih ozbiljnijih problema.
1: Kad kažete umjerena glasnoća, šta ona znači? Znaju li šta je umjerena?

0: A evo, ja sam razmišljala kako da to približim mladim ljudima. Pa umjerena glasnoća nije ona ako vi kao sagovornik ili neko ko stoji pored osobe koja koristi slušalice čujete što on na svojim slušalicama emituje. Znači, to nije umjerena glasnoća, to je već preglasno. A ako nam mlada osoba skine te slušalice, ima zujanje u uhu. A ako ne čuje sagovornika dok mu govori, to svakako nije umjerena glasnoća, nego alarm da taj zvuk treba stišati. Kad govorimo o toj glasnoći, o tim intenzitetima, znači mi možemo da provedemo 8 sati dnevno i u okruženju bučnom, recimo 85 decibela, i neće doći do pojave nekih simptoma, čak i ako je to dugogodišnje izlaganje. Međutim, ako taj intenzitet zvuka na slušalicama povećavamo samo za 15 decibela, znači govorimo sada o 100 decibela, već nakon 15 minuta može doći do određenog oštećenja. Ako povećamo za još 10, već nakon nekoliko minuta. Znači, nekako to kad govorimo, nije to toliko puno. Mala je to razlika. Međutim, kad je u pitanju naš slušni aparat, kad je u pitanju ta granica slušne tolerancije, izuzetno, izuzetno može biti rizično.
1: A ima li objašnjenja zašto se uopšte uživa u tako glasnoj muzici, recimo, ako već toliko štetno djeluje?
0: Pa pazite, mi ovdje govorimo o mladim ljudima, kada zvuk je izuzetno moćno sredstvo, izuzetno koji se koristi u različite svrhe, koristimo ga u medicini, koristimo ga u shopping centrima, kad vi uđete, pa zašto imate taj zvuk, te svjetlosne efekte, on je izuzetno moćno sredstvo i psihološko i svako drugo. Mladi jednostavno uživaju. Pa video igre koji su osmišljene na način na koji jesu, gdje osim tih vizualnih efekata imate zvučne stimulacije, oni nam jednostavno pomažu da se mi uživimo u tu ulogu, da je doživljaj veći i ljepši. Pa kad ulazimo u auto, što prvo radimo? Pa puštamo muziku, pjevamo. Znači, s druge strane, nismo ni sami svjesni zapravo da smo mi stalno izloženi određenim zvukovima. Recimo, samo da izađemo sad na ulicu, imamo tu komunalnu buku, pa imate izuzetno jaku saobraćajnu buku, pa imate muziku iz restorana, pa imamo rad i građevinskih mašina, na sreću stalno se nešto gradi. I samo u jednom momentu, ako obratite pažnju, vi možete primijetiti zapravo koliko smo mi izloženi buci. Ali u čemu je to problem? Pa mi smo stalno izloženi buci, tako da smo mi nju zapravo prestali primjećivati. Da, mi jednostavno mi samo u nekom momentu osjetimo kako nam je lijepo kada nismo u buci, ali nažalost razvoj nauke, razvoj tehnologije, razvoj industrije, razvoj saobraćaja doveo do toga da živimo sada u svijetu kakvom jeste.
1: To su oni primjeri, recimo, kad se ode na godišnji odmor u neke tihe krajeve, organizam nije pripremljen, nekad ne možete da zaspete od te tolike tišine.
0: Tako, i onda što radimo? Upalimo mobitel ili upalimo televiziju ili nešto, jednostavno to je današnjica u kojoj mi živimo.
1: Da. Evo, rekli ste, dakle, prvi znakovi oštećenja sluha su neko zujanje ušima, začepljenost, a može da se desi da u početku i nema tih.
0: Tako je.
1: Da to prođe neprimijećeno, što je još opasnije, rekla bi.
0: U početku, pogotovo kod mladih ljudi koji imaju zdrav sluh, dobro psihofizičko zdravlje, dobru kondiciju, znači u principu u početku nema tih prvih simptoma, oni izostaju. Međutim, uslijed tog dugotrajnog korištenja, uslijed tog slušanja bez pravljenja pauza. Pazite, imate to pravilo 60-60. Znači 60% maksimalnog intenziteta neglasnije, 60 minuta pauze od slušanja. I onda u pravilu ne bi trebalo doći do ti simptoma. Na neki način mi kompenzujemo kad se i pojave ti simptomi. Oni se prvo javljaju recimo u bučnom okruženju, pa mi pripisujemo to buci, ne nekom oštećenju sluha, nego pripisujemo...
1: Nije do nas.
0: Naravno, pa nikad nije do nas. Znači mi pripisujemo tom bučnom okruženju, onda kad se nađemo u tišem okruženju, onda to funkcioniše. Onda u principu kad smo izloženi bučnom okruženju, prije svega stradaju te frekvencije, visoke frekvencije, recimo, da vam to malo pokušam približiti, visoke frekvencije gdje su nam smješteni glasovi kao što su glasšu, ali ostale ostaju očuvane i onda mi opet imamo očuvanu tu razumljivost

0: Znači, opet je taj simptom na neki način upakovan, odnosno zamaskiran i nemamo nekog jasnog pokazatelja. Tek kad dođemo u situaciju da imamo tu punoću, to zujanje koje može biti izuzetno iritantno, tek kad dođemo u situaciju da moramo više puta zamoliti sagovornika da nam ponovi šta je rekao, kad baš i ne razumijemo, kad se počnemo neugodno osjećati, tek onda postavljamo pitanje šta se zapravo dešava. To može kod nekog, postoji individualna tolerancija na te zvukove. Kod mene i kod vas ne mora biti ista. Sve zavisi od općeg zdravstvenog stanja, od dužine izloženosti, od glasnoće, od blizine izvora zvuka. Znate, postoji mnogo tih faktora. Ne možemo reći da je to jednoobrazno kod svakog, ali izvjesno je da će zaista doći do pojave tih simptoma kod svakog čovjeka.
1: Pojavom tih simptoma neophodno je potražiti stručnu pomoć.
0: Tako je. Neophodno potražiti stručnu pomoć. Mi zaista na našem studijskom programu učimo, podučavamo naše studente u okviru predmeta sa studijskog programa sa kojeg ja dolazim. Mi stalno zaista podižemo svijest, ali evo odlučili smo sada izaći malo i vani, odlučili smo provesti i taj naučno-istraživački projekat. Jedna od aktivnosti jeste i rad sa mladima i svakako ne namjeravamo ovdje stati. Svakako kada smo došli do ovih pokazatelja namjeravamo proširiti ove naše aktivnosti.
1: Evo, koliko su one zapravo važne i koliko bi bilo važno i po školama držati ova predavanja, da djeca to čuju?
0: Pa jako važne. Pazite, ja sam sigurna da mlade osobe imaju mnogo bitnijih neću reći problema, ali nekih interesantnije stvari nego što je. Njima je bitno u principu da se oni osjećaju dobro, da se osjećaju ugodno. Da ih ne boli. Ali ono što je meni, što sam zapravo imala namjeru reći, što mi je jako važno, jeste jedno saznanje do kojih smo došli sa pitanjem da li, zašto nosite slušalice. Veliki broj mladih osoba je rekao da izbjegnem kontakt sa drugim ljudima, da izbjegnem razgovore, da izbjegnemo te situacije gdje moramo komunicirati. Znači, to je jedan drugi.
1: To je novo pitanje
0: koje se otvara. Zašto mladi? Nekad nije to pitanje samo ni slušanja muzike, tog ličnog zadovoljstva, nego možda izbjegavanje komunikacije, stupanje u neke interakcije, pogotovo u novim i nepoznatim situacijama. To je još jedno pitanje koje se otvorilo i na kojem bi se zaista trebalo raditi.
1: Što mogu roditelji uraditi?
0: Pa evo, za početak poslušati vašu emisiju i za početak zapitati se, dodatno informisati se, razgovarati sa djecom, ali moj savjet i kao roditelji i kao stručnjaka, ne tražiti od djece da potpuno, jer oni nas neće u tome poslušati. Znači, treba pametno razgovarati, treba biti mudar u komunikaciji s tom našom djecom, treba im skrenuti pažnju, zapravo možeš koristiti, ali smanji, ali pravi pauzu, nemoj dodatno pojačavati. Pazite, dodatno pojačavanje zvuka u onako bučnom okruženju. Zašto mi dodatno pojačavamo? Pa mi zapravo to radimo kako bi maskirali tu buku. Ta buka nama smeta. I onda mi naš slušni aparat koji onako pati dodatno opterećujemo da bi smatrajući da to nije štetno. Međutim, svako uho, zdravo uho ima tu granicu slušne tolerancije. Sve što je preglasno nije zdravo. Sve što je preglasno nije dobro. Naše uho ne može zauvijek da toleriše te glasne zvukove i onda može doći do oštećenja. Pazite, oštećenje sluha je najčešće senzorno oštećenje. Oštećenje sluha samo po sebi ne bi bilo problem da za sobom ne povlači i komunikacijske teškoće. Samim tim, čim imamo teškoće u komunikaciji, onda su to i socijalne teškoće. Mogu ići do te mjere da počinje određene oblici socijalne izolacije, jer ja ako vas ne razumijem, pa vam tražim stalno da mi ponovite, onda se ja u nekom momentu počinjem osjećati neugodno i počinjem izbjegavati tu komunikaciju. Tako da zaista moramo na vrijeme početi o ovom govoriti, na vrijeme početi, jer jedini način zaštite jeste prevencija. Drugog lijeka zaista nema.
1: Evo, pretpostavljam, vaši studenti sigurno koriste slušalice nakon ovih istraživanja i nakon razgovora s vama. Da li dopire

0: ova priča do njih i
1: pa
0: da
1: ja vjerujem.
0: Neke navike promijene.
1: Ja vjerujem da, da je tako, jer saznanja koje oni su isto tako dobili ovim našim razgovorima, kroz predavanje, kroz samo učešće u ovim aktivnostima, mi smo uključili naše studente i te edukativne aktivnosti. Imali smo jednu promotivnu, informativnu, edukativnu aktivnost ispred jednog tržnog centra, tržnog centra Omega, ja im se ovom prilikom zaista zahvaljujem, gdje smo mi uključili naše studente jer smo htjeli kod njih podići tu svijest, a šta je bolji način da do mlade osobe dopre informacija nego da mlada druga osoba je prenese. Ono što smo mi njih zamolili jeste da oni na svojim profilima dijeli te informacije, da, jer zaista to je bila kao kampanja mladi za mlade. Znači to nam je bilo ovako jako važno, jer ako do mladi dopre ta informacija, mi smo svoj cilj postigli.
0: E sad zamislite, pričamo o mladima, radili ste istraživanje od 19 godina pa nadalje.
1: Tako je.
0: Koliko je sve ovo opasno u mlađim godinama, recimo u osnovnoj školi, kada još taj razvoj nije ni završen?
1: Pazite, uvijek je opasno. Znači, uvijek je opasno. Vrlo je to, kad mi govorimo o toj prevalenciji oštećenja sluha, ona je zastupljena u svim dobnim skupinama. Kako smo stariji, prevalenca je značajno zastupljenija. Ona raste i upravo iz ovog razloga. Uvijek je opasno. Uvijek o tome treba govoriti. Najbolje je započeti na vrijeme. Mladoj osobi treba pristupiti kao mladoj osobi. Ne možemo s njom razgovarati kao s odraslima. Mislim da nikako nije dobar način zabrane. Mislim da je najbolji način savjetovati, razgovarati, pokazivati neke praktične primjere, davati neka bolja rješenja, bolje savjete, kako bi zapravo došli do tog krajnjeg cilja.
0: Evo i sami ste rekli, u svem ovome najvažnija je prevencija i vi nećete stati. Kad ste rekli da nećete stati, na šta ste mislili?
1: Pa mi svakako namjeravamo u okviru našeg studijskog programa, na edukacijsko-rehabilitacijskom programu, fakultetu u okviru studijskog programa logopedija i audiologija, namjeravamo proširiti ove aktivnosti, uključiti učenika osnovnih i srednjih škola. Nastojat ćemo uključiti resorno ministarstvo. Svakako su i oni uvidjeli, sami su prepoznali ovaj problem čim su nam odobrili sredstva za realizaciju projekta, i to je jako važno.
0: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam se da su vas čuli oni koji trebaju da vas čuju.
1: Ja se isto nadam. Hvala vam.
0: Da su izvadili slušalice iz ušiju i poslušali razgovor. Yes.
1: Mogu oni slušati i sa slušalicama, ali na umjerenoj glasnoći.
0: Hvala puno.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Admira Beha sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

gang gang. Maluma, yeah, Don Juan.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366
1: 12 je sati.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, pratite podnevnu hroniku Radio Tuzle. Grad Tuzla je ove godine izdvaja više od 200.000 konvertibilnih maraka za podršku poljoprivrednicima. Nakon zatvaranja javnog poziva u toku je obrada za oko 400 pristiglih zahtjeva, a isplata sredstava očekuje se do sredine augusta. Više u prilogu Indire Saltović.
2: Služba za poljoprivredu grada Tuzla privodi kraju obradu zahtjeva za dodjelu novčanih podrški iz gradskog budžeta namijenjenih razvoju poljoprivredne proizvodnje. Za ovu namjenu u 2026. godini planirano je ukupno oko 210.000 konvertibilnih maraka, a interes građana i ove godine bio je veliki. Tokom javnog poziva koji je trajao mjesec dana zaprimljeno je oko 400 zahtjeva, kazao je Nevres Kamberović, stručni savjetnik za

0: poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzla.
1: Planirani iznos sredstava za fizička lica u 2026. godini 180.000 konvertibilnih maraka, za pravna lica i obrte 30.000 konvertibilnih maraka. Treba naglasiti da smo ove godine znači imali oko 400 zahtjeva koje su podnijeli naši aplikanti.
0: Cilj ovih podrški je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, jačanje postojećih gazdinstava i pružanje dodatne financijske pomoći proizvođačima na području grada Tuzla.
1: Bitno je da su upisani u registar, da su prijavili proizvodnju za 2026. godinu, a od dokumentacije, znači standardno, znači mi podržavamo refundiranje repromaterijala za nabavku, recimo kad je u pitanju biljna proizvodnja, to je sjemenski materijal, sadni materijal, umjetna đubriva, zaštitna sredstva. Kad je u pitanju animalna proizvodnja, to je onda nabavka stočne hrane za muzna grla, za rasplodne krmače, pogača za prihranu pčela. Također smo imali i kapitalna ulaganja, znači nabavka muznih grla i plastenika do 100 metara kvadratnih.
0: Trenutno je u toku administrativna obrada pristigle dokumentacije, nakon čega će biti donesene konačne odluke o dodjeli sredstava. Iz gradske uprave Tuzla očekuju da će isplata odobrenih sredstava korisnicima biti završena najkasnije do sredine augusta ove godine.
2: Više od 150 lijekova sa pozitivne liste u Tuzlanskom kantonu od sada je jeftinije. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je nedavno novu odluku kojom su usklađene cijene lijekova. Očekuje se da će ova mjera donijeti veću dostupnost terapija pacijentima. Istovremeno, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nastavlja digitalizaciju zdravstvenog sistema kroz portal Moje zdravlje, koji građanima omogućava elektronski pristup njihovoj medicinskoj dokumentaciji. Više o prilogu Indire Saltović.
0: Liječenje za veliki broj osiguranika u Tuzlanskom kantonu trebalo bi biti financijski održivije nakon usvajanja nove pozitivne liste lijekova. Naime, vlada Tuzlanskog kantona uskladila je cijene ukupno 151 lijeka. Od tog broja 146 lijekova nalazi se na A listi, čiju nabavku u potpunosti finansira Zavod zdravstvenog osiguranja, dok je 5 lijekova na B listi. Odluku na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela je vlada Tuzlanskog kantona, a primjenjuje se od sredine jula, kazao je Rijad Kurtalić, stručni saradnik za odnose s javnošću u Zavodu zdravstvenog osiguranja.
3: Na prijedlog ministarstva, vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova, koja se počela primjenjivati sa 13.7.2026. godine i ona sadrži negdje oko 1100 lijekova na A listi i negdje oko 50 lijekova na B listi, dakle u sklopu pozitivne liste lijekova. Istina jeste da je za 151 lijek došlo do korekcije cijene, odnosno za 146 lijekova sa A liste i 5 lijekova sa B liste došlo do korekcije, odnosno umanjenje cijene za nabavku lijeka. U suštini to je u stvari kompletna lista, pa tako i ova cijena jeste za, u stvari usklađivanje pozitivne liste sa listom lijekova, odnosno na federalnom nivou. Dakle, da ova sad pozitivna lista je usklađena sa listom lijekova listom lijekova na federalnom nivou.
0: Za finansiranje pozitivne liste lijekova Zavod zdravstvenog osiguranja ove godine osigurao je 60 milijuna maraka.
3: Trenutno evo imamo plan od 60 milijuna konvertibilnih maraka i evo mišljenja smo da ćemo do kraja godine ispoštovati, da ćemo moći realizovati tu svoju listu. Naravno, treba naglasiti da Zavod ima jake mehanizme i kontrole i nadgledanja propisivačke prakse u domovima zdravlja, tako da evo što se tiče toga, mišljenja smo da neće doći do probijanja, nadamo se da ćemo u stvari ispoštovati plansku poziciju.
0: Istovremeno, Zavod nastavlja digitalizaciju zdravstvenog sistema. Portal Moje zdravlje, koji je u funkciji od 2024. godine, građanima omogućava elektronski uvid u zdravstveni karton i medicinsku dokumentaciju. Tokom ove godine portal je dodatno unaprijeđen novim funkcionalnostima, pojašnjava Kurtalić.
3: Unazad mjesec i pokrenuli smo novi modul e-ampula, gdje pratimo dakle realizaciju ampuliranih lijekova, njihove potrošnje, utroška sredstava za nabavku ampuliranih lijekova, tako da evo našim osiguranim licima nudimo mnoge benefite, gdje osigurana lica kroz taj portal mogu pratiti svoje obaveze. Šta to znači? To znači da osigurano lice, ukoliko ima indicirano neku pretragu da obavi, u svakom momentu može pristupiti da vidi dokle, dakle status svog tog predmeta. Da li mu je

0: odobren, u koju zdravstvenu ustanovu, kada mu je termin, kada obavi tu dijagnostičku pretragu ili bilo koje pravo, u svakom momentu može vidjeti svoje nalaze ili snimke tog pregleda.
1: Iz zavoda ističu da su zadovoljni brojem građana koji već koriste portal Moje zdravlje, te očekuju da će interes dodatno rasti kada se bude širio spektar elektronskih usluga. Pristup portalu je jednostavan, ističe Kurtalić.
0: Osigurano lice treba da ode na našu web stranicu gdje ima link koji vodi na taj portal, popunit će osnovne generalije, svoje podatke, e-mail adresu i šifru za ta e-mail adresu, poslaće nama, mi ćemo potvrditi i tražimo da nam posvjeduje da li su to stvarno ti podaci. Nakon toga dolazi u našu poslovnicu prema mjestu prebivališta da podnese, odnosno da potpiše zahtjev i automatski može pristupiti tom portalu.
1: U Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poručuju da će daljnim nastavkom digitalizacije građanima biti dostupne i nove elektronske usluge.
2: Život s multiplasklerozom donosi brojne izazove, a podrška porodice, zdravstvenog sistema i zajednice često je presudna za kvalitet života oboljelih. Upravo zato važnu ulogu imaju udruženja koja svojim članovima pružaju pomoć i osjećaj da nisu sami. Udruženje oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog kantona broji 160 članova, od kojih je svega nešto više od 10% pokretno i aktivno, dok su ostali u invalidskim kolicima ili potpuno nepokretni. Zbog toga ih ostali članovi obilaze kada god su u prilici, kaže predsjednik Damir Ćorić.
3: Ovi koji su nepokretni, njih obilazimo. Što možemo, pružimo ih, ako imamo negdje nekih vitamina, odnesemo im pempase i tako, ali to sve radimo. Kako bih rekao, neke donacije od firmi naših, ovih tuzlanski, koji nam stvarno izlaze u susret i pomognu nam i uplate nam na račun neka sredstva da bi mi mogli prikupiti te vitamine, kupiti pamperse i što treba, što je potrebno za te ležeće pacijente koji ne mogu da dođu, a imali volju i željeli bi da dođu. Jer udruženje kao udruženje, mi tu ne razgovaramo o bolesti, mi se družimo, razmjenjujemo iskustva, ona kućna, kako bi rekao, ne pričamo uopšte o bolesti.
2: Sport. Engleska reprezentacija rezultatom 6-4 savladala je Francusku u utakmici za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu, a nakon 103 odigrane utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, ostalo je da ispratimo i veliko finale koje se igra večeras u 21 sat po našem vremenu. Gledat ćemo najvažniju nogometnu utakmicu u godini, finale mundijala između aktuelnih prvaka Evrope, selekcije Španije, branitelja naslova Argentine.
4: Vremenska prognoza.
2: Žuti meteo alarm upaljen je za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog visokih temperatura i mogućih lokalnih grmljavinskih nepogoda. Očekuju se temperature između 30 i 36 stepeni, posebno u periodu od 11 do 18 sati, što predstavlja zdravstveni rizik, naročito za starije osobe i djecu. Građanima se preporučuje oprez prilikom boravka na otvorenom zbog tropskih vrućina, ali i mogućnosti pojave munja u poslijepodnevnim satima. U Bosni se danas očekuju lokalni pljuskovi i grmljavine uz postepeno razvedravanje tokom poslijepodneva, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 27 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle, podnevnu hroniku uredio Edin Bakić, a u realizaciji učestvovali Bakir Neymarlija i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
4: Muzika za svačije ukuse. Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima.

0: Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: I am so grateful for everything I have and for the life that I get to live. And I don't take one minute of it for granted. I literally wake up most days feel like I'm living a dream. So

moja, Radio Tuzla. Moj grade.

0: radnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
0: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
0: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
0: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
0: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
0: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite rovnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sata.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Dnevnik Radio Tuzle. Grad Tuzla je ove godine izdvaja više od 200.000 konvertibilnih maraka za podršku poljoprivrednicima. Nakon zatvaranja javnog poziva u toku je obrada za oko 400 pristiglih zahtjeva, a isplata sredstava očekuje se do sredine augusta. Više u prilogu Indire Saltović.
2: Služba za poljoprivredu grada Tuzla privodi kraju obradu zahtjeva za dodjelu novčanih podrški iz gradskog budžeta namijenjenih razvoju poljoprivredne proizvodnje. Za ovu namjenu u 2026. godini planirano je ukupno oko 210.000 konvertibilnih maraka, a interes građana i ove godine bio je veliki. Tokom javnog poziva koji je trajao mjesec dana zaprimljeno je oko 400 zahtjeva, kazao je Nevres Kamberović, stručni savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzla.
3: Planiran iznos sredstava za fizička lica u 2026. godini 180.000 konvertibilnih maraka, za pravna lica i obrte 30.000 konvertibilnih maraka. Treba naglasiti da smo ove godine znači imali oko 400 zahtjeva koje su podnijeli naši aplikanti.
2: Cilj ovih podrški je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, jačanje postojećih gazdinstava i pružanje dodatne financijske pomoći proizvođačima na području grada Tuzla.
3: Bitno je da su upisani u registar, da su prijavili proizvodnju za 2026. godinu, a od dokumentacije, znači standardno, znači mi podržavamo refundiranje repromaterijala za nabavku, recimo kad je u pitanju biljna proizvodnja, to je sjemenski materijal, sadni materijal, umjetna đubriva, zaštitna sredstva. Kad je u pitanju animalna proizvodnja, to je onda nabavka stočne hrane za muzna grla, za rasplodne krmače, pogača za prihranu pčela. Također smo imali i kapitalna ulaganja, znači nabavka muznih grla i plastenika do 100 metara kvadratnih.
2: Trenutno je u toku administrativna obrada pristigle dokumentacije, nakon čega će biti donesene konačne odluke o dodjeli sredstava. Iz gradske uprave Tuzla očekuju da će isplata odobrenih sredstava korisnicima biti završena najkasnije do sredine augusta ove godine.
1: U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti. Iz identifikacionog centra Šejkovače u Sanskom mostu danas su ispraćeni tabuti sa posmrtnim ostacima 5 žrtava kojima će u memorijal

0: U Memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu sutra biti klanjana kolektivna šehidska dženaza te obavljen njihov ukop. Kao i prethodnih godina, brojni građani ispratili su ovu tužnu kolonu i odali počast ubijenim žrtvama. U Memorijalnom centru Kamičani će 20. jula u 12 sati početi vjerski program, nakon čega će biti klanjani podne namaza, potom i dženaza namaza ubijene žrtve, koju će predvoditi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u kompletnu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Bosna i Hercegovina zvanično je i obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na okoliš za izgradnju dugoročnog skladišta nisko i srednje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, kao i institucionalnog radioaktivnog otpada na lokalitetu Čerkezovac na Trgovskoj gori u hrvatskoj općini Dvor. Iz federalnog ministarstva naveli su da su još 2019. godine započeta istraživanja mogućih posljedica projekata na okoliš, vode, zdravlje stanovništva i zaštićena područja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli prošlog mjeseca popeo se na 5119, rekao je u subotu predsjednik Nacionalne skupštine. Objavio je i tabelu na društvenoj mreži X u kojoj se navodi da je 16.740 žrtava povrijeđeno u snažnim zemljotresima. Rekao je da su vlasti pomogle 128.324 porodice i uspostavile 107 privremenih kampova u kojima je smješteno 21.470 ljudi, dok je 18.000 ostalo bez stalnog smještaja. Uslijed zemljotresa oštećeno je 856 zgrada, uključujući 190 koje su se srušile. Vlada je zabilježila 1350 naknadnih zemljotresa. Dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodila su ovu južnoameričku državu 24. juna. Ruske snage jutro su izvele dosad najintenzivniji balistički napad na Kijev od početka ruske invazije na Ukrajinu, izvještavaju tamošnji mediji. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine potvrdila je da je u napadu poginula jedna osoba, da je 15 osoba povrijeđeno, dodajući kako spasilačke službe i dalje rade na više lokacija. Prema podacima izvora koji prate vojne aktivnosti, ruske su snage tokom razdoblja od približno 40 minuta na Kijevu ispalile oko 40 balističkih projektila. To je najveći broj balističkih projektila upotrijebljenih u jednom napadu na ukrajinsku prijestolnicu od početka ruske invazije. Napadi, padovi ostataka projektila izazvali su požare i oštetili zgrade u 5 gradskih četvrti. Više od 150 lijekova sa pozitivne liste u Tuzlanskom kantonu od sada je jeftinije. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je nedavno novu odluku kojom su usklađene cijene lijekova. Očekuje se da će ova mjera donijeti veću dostupnost terapija pacijentima. Istovremeno, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nastavlja digitalizaciju zdravstvenog sistema kroz portal Moje zdravlje, koji građanima omogućava elektronski pristup njihovoj medicinskoj dokumentaciji. Više o prilogu Indire Saltović.
2: Liječenje za veliki broj osiguranika u Tuzlanskom kantonu trebalo bi biti financijski održivije nakon usvajanja nove pozitivne liste lijekova. Naime, vlada Tuzlanskog kantona uskladila je cijene ukupno 151 lijeka. Od tog broja 146 lijekova nalazi se na A listi, čiju nabavku u potpunosti finansira Zavod zdravstvenog osiguranja, dok je 5 lijekova na B listi. Odluku na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela je vlada Tuzlanskog kantona, a primjenjuje se od sredine jula, kazao je Rijad Kurtalić, stručni saradnik za odnose s javnošću u Zavodu zdravstvenog osiguranja.
3: Na prijedlog ministarstva, vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova, koja se počela primjenjivati sa 13.7.2026. godine i ona sadrži

0: Negdje oko 1100 lijekova na A listi i negdje oko 50 lijekova na B listi, dakle u sklopu pozitivne liste lijekova. Istina jeste da je za 151 lijek došlo do korekcije cijene, odnosno za 146 lijekova sa A liste i 5 lijekova sa B liste je došlo do korekcije, odnosno umanjenje cijene za nabavku lijeka. U suštini to je u stvari kompletna lista, pa tako i ova cijena jeste za, u stvari usklađivanje pozitivne liste sa listom lijekova, odnosno na federalnom. Dakle, da ova sad pozitivna lista je usklađena sa listom lijekova, sa listom lijekova na federalnom nivou.
1: Za finansiranje pozitivne liste lijekova Zavod zdravstvenog osiguranja ove godine osigurao je 60 milijuna maraka.
0: Trenutno evo imamo plan od 60 milijuna konvertibilnih maraka i evo mišljenja smo da ćemo do kraja godine ispoštovati, da ćemo moći realizovati tu svoju listu. Naravno, treba naglasiti da Zavod ima jake mehanizme i kontrole i nadgledanja psivačke prakse u domovima zdravlja, tako da evo što se tiče toga mišljenja smo da neće doći do probijanja, nadamo se da ćemo u stvari ispoštovati plansku poziciju.
1: Istovremeno Zavod nastavlja digitalizaciju zdravstvenog sistema. Portal Moje zdravlje, koji je u funkciji od 2024. godine, građanima omogućava elektronski uvid u zdravstveni karton i medicinsku dokumentaciju. Tokom ove godine portal je dodatno unaprijeđen novim funkcionalnostima, pojašnjava Kurtalić.
0: Unazad mjesec i pokrenuli smo novi modul e-ampula, gdje pratimo dakle realizaciju ampuliranih lijekova, njihove potrošnje, utroška sredstava za nabavku ampuliranih lijekova, tako da evo našim osiguranim licima nudimo mnoge benefite, gdje osigurana lica kroz taj portal mogu pratiti svoje obaveze. Šta to znači? To znači da osigurano lice, ukoliko ima indicirano neku pretragu da obavi, u svakom momentu može pristupiti da vidi dokle je dakle status svog tog predmeta, da li mu je odobreno, u koju zdravstvenu ustanovu, kada mu je termin, kada obavi tu dijagnostičku pretragu ili bilo koje pravo, u svakom momentu može vidjeti svoje nalaze ili snimke tog pregleda.
1: Iz Zavoda ističu da su zadovoljni brojem građana koji već koriste portal Moje zdravlje, te očekuju da će interes dodatno rasti kada se bude širio spektar elektronskih usluga. Pristup portalu je jednostavan, ističe Kurtalić.
0: Osigurano lice treba da ode na našu web stranicu gdje ima link koji vodi na taj portal, popunit će osnovne generalije, svoje podatke, e-mail adresu i šifru za ta e-mail adresu, poslaće nama, mi ćemo potvrditi i tražimo da nam potvrdi da li su to stvarno ti podaci. Nakon toga dolazi u našu poslovnicu prema mjestu prebivališta da potpiše zahtjev i automatski može pristupiti tom portalu.
1: U Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poručuju da će daljnim nastavkom digitalizacije građanima biti dostupne i nove elektronske usluge.
2: Život s multipla sklerozom donosi brojne izazove, a podrška porodice, zdravstvenog sistema i zajednice često je presudna za kvalitet života oboljelih. Upravo zato važnu ulogu imaju udruženja koja svojim članovima pružaju pomoć i osjećaj da nisu sami. Udruženje oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog kantona broji 160 članova, od kojih je svega nešto više od 10% pokretno i aktivno, dok su ostali u invalidskim kolicima ili potpuno nepokretni. Zbog toga ih ostali članovi obilaze kada god su u prilici, kaže predsjednik Damir Ćorić.
3: Ovi koji su nepokretni, njih obilazimo. Što možemo, pružimo ih, ako imamo negdje nekih vitamina, odnesemo im pempase i tako, ali to sve radimo. Kako bih rekao, neke donacije od firmi naših, ovih tuzlanski, koji nam stvarno izlaze u susret i pomognu nam i uplate nam na račun neka sredstva da bi mi mogli prikupiti te vitamine, kupiti pamperse i što treba, što je potrebno za te ležeće pacijente koji ne mogu da dođu, a imali volju i željeli bi da dođu. Jer udruženje kao udruženje, mi tu ne razgovaramo o bolesti, mi se družimo, razmjenjujemo iskustva, ona kućna, kako bi rekao, ne pričamo uopšte o bolesti.
2: Sport. Engleska reprezentacija rezultatom 6-4 savladala je Francusku utakmici za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu.

0: A nakon 103 odigrane utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, ostalo je da ispratimo i veliko finale koje se igra večeras u 21 sat po našem vremenu. Gledat ćemo najvažniju nogometnu utakmicu u godini, finale mundijala između aktuelnih prvaka Evrope, selekcije Španije, branitelja naslova Argentine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo malo odumjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla i Sarajevo 30, Banja Luka 29, Mostar 35 i Bihać 31 stepen Celzijusa. U ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30 na jugu od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će nešto povoljnije u odnosu na vikend iza nas. Nakon svježije noći uz mirni san, prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Uz manje izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati duže boravke na suncu. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Dnevnik uredio Edin Bakić. U realizaciji učestvovali Senad Ibrišimović i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Radio Tuzla.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366...

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci i gledalci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla i sadržaj emisije izdvajamo. Grad Tuzla privodi kraju obradu oko 400 zahtjeva za novčane podrške poljoprivrednicima, a isplata sredstava iz gradskog budžeta očekuje se do sredine augusta. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila novu pozitivnu listu lijekova kojom su snižene cijene za 151 lijek. Engleska je osvojila treće mjesto na svjetskom prvenstvu nakon uvjerljive pobjede nad Francuskom rezultatom 6-4, a večeras od 21 sat za naslov prvaka svijeta borit će se Španija i Argentina. Sportsko društvo Kreka organizovalo prve krečanske ljetne igre 2026. Žuti meteo alarm upaljen na području cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnih vrućina i lokalnih grmljavinskih nepogoda. Grad Tuzla ove godine izdvaja više od 200.000 konvertibilnih maraka za podršku poljoprivrednicima. Nakon zatvaranja javnog poziva u toku je obrada oko 400 pristiglih zahtjeva, a isplata sredstava očekuje se do sredine augusta.
2: Služba za poljoprivredu grada Tuzla privodi kraju obradu zahtjeva za dodjelu novčanih podrški iz gradskog budžeta namijenjenih razvoju poljoprivredne proizvodnje. Za ovu namjenu u 2026. godini planirano je ukupno oko 210.000 konvertibilnih maraka, a interes građana i ove godine bio je veliki. Tokom javnog poziva koji je trajao mjesec dana zaprimljeno je oko 400 zahtjeva, kazao je Nevres Kamberović, stručni savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzla.
3: Planirani iznos sredstava za fizička lica u 2026. godini je 180.000 konvertibilnih maraka, za pravna lica i obrte 30.000 konvertibilnih maraka. Treba naglasiti da smo ove godine znači imali oko 400 zahtjeva koje su podnijeli naši aplikanti.
2: Cilj ovih podrški je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, jačanje postojećih gazdinstava i pružanje dodatne financijske pomoći proizvođačima na području grada Tuzla.
3: Bitno je da su upisani u registar, da su prijavili proizvodnju za 2026. godinu, a od dokumentacije, znači standardno, znači mi podržavamo refundiranje repromaterijala za nabavku, recimo kad je u pitanju biljna proizvodnja, to je sjemenski materijal, sadni materijal, umjetna đubriva, zaštitna sredstva, kad je u pitanju animalna proizvodnja, to je onda nabavka stočne hrane za muzna grla, za rasplodne krmače, pogača za prihranu pčela. Također smo imali i kapitalna ulaganja, znači nabavka muznih grla i plastenika do 100 metara kvadratnih.
2: Trenutno je u toku administrativna obrada pristigle dokumentacije, nakon čega će biti donesene konačne odluke o dodjeli sredstava. Iz gradske uprave Tuzla očekuju da će isplata odobrenih sredstava korisnicima biti završena najkasnije do sredine augusta ove godine.
1: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. Iz identifikacionog centra Šejkovače u Sanskom mostu danas su ispraćeni tabuti sa posmrtnim ostacima 5 žrtava, kojima će u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu sutra biti klanjana kolektivna šehidska dženaza te obavljen njihov ukop. Kao i prethodnih godina, brojni građani ispratili su ovu tužnu kolonu i odali počast ubijenim žrtvama. U memorijalnom centru Kamičani će 20. jula u 12 sati početi vjerski program, nakon čega će biti klanjani podne namaza, potom i dženaza namaza za ubijene žrtve, koju će predvoditi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u kompletnu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Bosna i Hercegovina zvanično je i obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na okoliš

0: za izgradnju dugoročnog skladišta nisko i srednje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, kao i institucionalnog radioaktivnog otpada na lokalitetu Čerkezovac na Trgovskoj gori u hrvatskoj općini Dvor. Iz federalnog ministarstva naveli su da su još 2019. godine započeta istraživanja mogućih posljedica projekata na okoliš, vode, zdravlje stanovništva i zaštićena područja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli prošlog mjeseca popeo se na 5119, rekao je u subotu predsjednik Nacionalne skupštine. Objavio je i tabelu na društvenoj mreži X u kojoj se navodi da je 16.740 žrtava povrijeđeno u snažnim zemljotresima. Rekao je da su vlasti pomogle 128.324 porodice i uspostavile 107 privremenih kampova u kojima je smješteno 21.470 ljudi, dok je 18.000 ostalo bez stalnog smještaja. Uslijed zemljotresa oštećeno je 856 zgrada, uključujući 190 koje su se srušile. Vlada je zabilježila 1350 naknadnih zemljotresa. Dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodila su ovu južnoameričku državu 24. juna. Ruske snage jutro su izvele dosad najintenzivniji balistički napad na Kijev od početka ruske invazije na Ukrajinu, izvještavaju tamošnji mediji. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine potvrdila je da je u napadu poginula jedna osoba, da je 15 osoba povrijeđeno, dodajući kako spasilačke službe i dalje rade na više lokacija. Prema podacima izvora koji prate vojne aktivnosti, ruske su snage tokom razdoblja od približno 40 minuta na Kijev ispalile oko 40 balističkih projektila. To je najveći broj balističkih projektila upotrijebljenih u jednom napadu na ukrajinsku prijestolnicu od početka ruske invazije. Napadi, padovi ostataka projektila izazvali su požare i oštetili zgrade u 5 gradskih četvrti.
1: Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Više od 150 lijekova sa pozitivne liste u Tuzlanskom kantonu od sada je jeftinije. Naime, vlada Tuzlanskog kantona usvojila je nedavno novu odluku kojom su usklađene cijene lijekova, a očekuje se da će ova mjera donijeti veću dostupnost terapija pacijentima. Istovremeno, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nastavlja digitalizaciju zdravstvenog sistema kroz portal Moje zdravlje, koji građanima omogućava elektronski pristup njihovoj medicinskoj dokumentaciji.
2: Liječenje za veliki broj osiguranika u Tuzlanskom kantonu trebalo bi biti financijski održivije nakon usvajanja nove pozitivne liste lijekova. Naime, vlada Tuzlanskog kantona uskladila je cijene ukupno 151 lijeka. Od tog broja 146 lijekova nalazi se na A listi, čiju nabavku u potpunosti finansira Zavod zdravstvenog osiguranja, dok je 5 lijekova na B listi. Odluku na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela je vlada Tuzlanskog kantona, a primjenjuje se od sredine jula, kazao je Rijad Kurtalić, stručni saradnik za odnose s javnošću u Zavodu zdravstvenog osiguranja.
3: Na prijedlog ministarstva, vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici donijela novu odluku o pozitivnoj listi lijekova, koja se počela primjenjivati sa 13.7.2026. godine i ona sadrži negdje oko 1100 lijekova na A listi i negdje oko 50 lijekova na B listi, dakle u sklopu pozitivne liste lijeko. Istina jeste da je za 151 lijek došlo do korekcije cijene, odnosno za 146 lijekova sa A liste i 5 lijekova sa B liste došlo do korekcije, odnosno umanjenje cijene za nabavku lijeka. U suštini to je u stvari kompletna lista, pa tako i ova cijena jeste za, u stvari usklađivanje pozitivne liste sa listom lijekova, odnosno na federalnom nivou. Dakle, da ova sad pozitivna lista je usklađena sa listom lijekova listom lijekova na federalnom nivou.
2: Za finansiranje pozitivne liste lijekova Zavod zdravstvenog osiguranja ove godine osigurao je 60 milijuna maraka.
3: Trenutno evo imamo plan od 60 milijuna konvertibilnih maraka i evo mišljenja smo da ćemo do kraja godine ispoštovati, da ćemo moći realizovati tu svoju listu. Naravno, treba naglasiti da Zavod ima jake mehanizme i kontrole i nagledanja propisivačke prakse u domu.

0: zdravlja, tako da evo što se tiče toga, mišljenja smo da neće doći do probijanja, nadamo se da ćemo u stvari ispoštovati plansku poziciju.
1: Istovremeno, Zavod nastavlja digitalizaciju zdravstvenog sistema. Portal Moje zdravlje, koji je u funkciji od 2024. godine, građanima omogućava elektronski uvid u zdravstveni karton i medicinsku dokumentaciju. Tokom ove godine portal je dodatno unaprijeđen novim funkcionalnostima, pojašnjava Kurtalić.
0: Unazad mjesec i pokrenuli smo novi modul e-ampula, gdje pratimo dakle realizaciju ampuliranih lijekova, njihove potrošnje, utroška sredstava za nabavku ampuliranih lijekova, tako da evo našim osiguranim licima nudimo mnoge benefite, gdje osigurana lica kroz taj portal mogu pratiti svoje obaveze. Šta to znači? To znači da osigurano lice, ukoliko ima indicirano neku pretragu da obavi, u svakom momentu može pristupiti da vidi dakle status svog tog predmeta, da li mu je odobreno, u koju zdravstvenu ustanovu, kada mu je termin. Kada obavi tu dijagnostičku pretragu ili bilo koje pravo, u svakom momentu može vidjeti svoje nalaze ili snimke tog pregleda.
1: Iz zavoda ističu da su zadovoljni brojem građana koji već koriste portal Moje zdravlje, te očekuju da će interes dodatno rasti kada se bude širio spektar elektronskih usluga. Pristup portalu je jednostavan, ističe Kurtalić.
0: Osigurano lice treba da ode na našu web stranicu gdje ima link koji vodi na taj portal, popunit će osnovne generalije, svoje podatke, e-mail adresu i šifru za ta e-mail adresu, poslaće nama, mi ćemo potvrditi i tražimo da nam posvjeduje da li su to stvarno ti podaci. Nakon toga dolazi u našu poslovnicu prema mjestu prebivališta da potpiše zahtjev i automatski može pristupiti tom portalu.
1: U Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poručuju da će daljnim nastavkom digitalizacije građanima biti dostupne i nove elektronske usluge.
2: Život s multipla sklerozom donosi brojne izazove, a podrška porodice, zdravstvenog sistema i zajednice često je presudna za kvalitet života oboljelih. Upravo zato važnu ulogu imaju udruženja koja svojim članovima pružaju pomoć i osjećaj da nisu sami. Udruženje oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog kantona danas broji 160 članova, od kojih je svega nešto više od 10% pokretno i aktivno, dok su ostali u invalidskim kolicima ili potpuno nepokretni. Zbog toga ih ostali članovi obilaze kada god su u prilici, kaže predsjednik Damir Ćorić.
3: Ovi koji su nepokretni, njih obilazimo. Što možemo, pružimo ih. Ako imamo negdje nekih vitamina, odnesemo im pempase i tako, ali to sve radimo. Tako bih rekao, neke donacije od firmi naših, ovih tuzlanski, koji nam stvarno izlaze u susret i mogu nam i uplati nam na račun neka sredstva da bi mi mogli prikupiti te vitamine, kupiti pamperse i što treba, što je potrebno za te ležeće pacijente koji ne mogu da dođu, a imali volju i željeli bi da dođu. Jer udruženje kao udruženje, mi tu ne razgovaramo o bolesti, mi se družimo, razmjenjujemo iskustva, ona kućna, kako bi rekao, ne pričamo uopšte o bolesti.
2: Engleska reprezentacija rezultatom 6-4 savladala je Francusku u utakmici za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu, a nakon 103 odigrane utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, ostalo je da ispratimo i veliko finale koje se igra večeras. U 21 sat po našem vremenu gledat ćemo najvažniju nogometnu utakmicu u godini, finale mundijala između aktuelnih prvaka Evrope, selekcije Španije i branitelja naslova Argentine. U Tuzlanskom naselju Kreka ovog vikenda održavaju se krečanske ljetne igre 2026, sportsko-rekreativna manifestacija koja okuplja takmičare svih generacija. Program obuhvata šahovski turnir, futsal, mini nogomet za pionire i revijalno takmičenje u navlačenju konopca s ciljem promocije sporta, druženja i zajedništva u lokalnoj zajednici.
4: Prva večer krečanskih ljetnih igara protekla je u znaku šaha i malog nogometa. U prostorijama mjesne zajednice Kreka održan je seniorski šahovski turnir.

0: dok su na sportskom poligonu u Miladijama odigrane prve utakmice futsal turnira za seniore. Iako su vremenske neprilike uticale na manji broj prijavljenih ekipa, krečanske ljetne igre nisu dovedene u pitanje. Kako ističe predsjednik sportskog društva Kreka Tuzla, Agan Ramić, manifestacija je ove godine okupila zaljubljenike u sport i druženje.
1: Osam ekipa je trenutno samo ostalo i oko 10 takmičara u šahu. Bilo je da pomenu oko 30 šahista i 12 ekipa prijavljeno. Ali to nas neće poremetiti, imamo i sutra drugi dan, igramo futbal 3-3 na našem školskom i na tezanje konopca. Kao što vidite, nama je cilja da priučimo što više mladi ljudi, da promovimo sport na našoj mjesnoj zajednici. Opet kažem, nažalost, puno veći odaziv bio da nije vrijeme kakvo jeste, ali mi ne odustajemo, pa daj taman dvije ekipe, mi ćemo držati naše što smo planirali, to je to.
0: Program krečanskih ljetnih igara nastavlja se i drugu noć na školskom igralištu u Miladijama, gdje će od 18 sati biti održano takmičenje pionira u mini nogometu 3-3. Između utakmica planirano i revijalno nadmetanje ekipa u navlačenju konopca, koji iz godine u godinu privlači veliku pažnju učesnika i publike, kazao je Ramić.
1: Od 6 sati, to jest od 18, na školskom igralištu je fudbal 3-3 za djecu i povlačenje konopca. I ovim putem vas pozivam da dođete zajedno, da obilježimo malo i da se družimo. Od sljedećeg mjeseca osnivamo školu fudbala i fudbala 3-3. Već smo u planu da organizujemo ligu fudbal 3-3 koja će trajati 3 mjeseca. U decembru božićni turnir, ono što nam je glavni cilj, da proširimo što više sekcija, da imamo pored fudbala, to će biti šahovska, pikado sekcija.
0: Krečanske ljetne igre i ove godine potvrdile su značaj sporta i druženja u lokalnoj zajednici. Glavni cilj manifestacije je okupiti građane svih generacija kroz sportska takmičenja i zajedničke aktivnosti, a podršku njenoj realizaciji pružio i grad Tuzla.
2: Žuti meteo alarm upaljen je za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog visokih temperatura i mogućih lokalnih grmljavinskih nepogoda. Očekuju se temperature između 30 i 36 stepeni Celzijusa, posebno u periodu do 18 sati, što predstavlja zdravstveni rizik, naročito za starije osobe i djecu. Građanima se preporučuje opriz prilikom boravka na otvorenom zbog tropskih vrućina, ali i mogućnosti pojave munja u poslijepodnevnim satima. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo malo odumjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla i Sarajevo 30, Banja Luka 29, Mostar 35 i Bihać 31 stepen Celzijusa. U ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30 na jugu od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će nešto povoljnije u odnosu na vikend iza nas. Nakon svježije noći uz mirniji san prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Uz manje izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati duže boravke na suncu.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša, Zubci, Hum, Doljani, Gabela Polje, Zvirići, Bijača, Crveni Grm, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na službenoj web stranici Bihamka. Zbog nastavka

0: Izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta saobraća se jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zamjeni dilataciji na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave.
1: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek.

Ti si moja prima balerina, ti si moja kraljica iz Rima. Šta ti je? Ma hajde dođi do Opatije, da nam bude kao nekad lijepo.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu,

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Čuvupa.
1: Quoi? Ah, tu dis oui? Ah!
0: Eh bien, moi, je veux plus. Oulala! Là là.
2: Svaki sat. Svaki dan. Najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.